Klarinetista Colin Lawson i ansambl Parley of Instruments pod upravom Petera Holmana izveli su koncertantnu simfoniju u S-duru Johana Christiana Baha i koncert za klarinet u S-duru Jamesa Hooka. U narednom bloku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda predstavljamo kantate koje je poznati francuski kontratenor Filip Žaruski objedinio na albumu Ljubomora. Tom prilikom izveo je kantatu Tihe i usamljene scene Alessandra Scarlattija, Prestanite, o prestanite Antonija Vivaldija, Preskače mi srce Georga Friedricha Händla iz njegove rimske faze stvaralaštva, kao i dva dela napisana na predložak Pietra Metastazija pod nazivom Ljubomora. To su kantate Nikole Porpure i Baldassarea Galupija, koje su na ovom albumu i prvi put diskografski zabeležene. Pored Filipa Žaruskija nastupa i ansambl Artaxerxes.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Gordana Stojićević i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Slede legende i narodna verovanja o mesecu. Staro je verovanje da je on u rodbinskoj vezi sa suncem i kao iz legende sa početka emisije, da je on njegov brat. U umotvorinama Srba on je često prikazan kao biće koje jede, pije, umiva se, ženi se i igra u kolu. Odnosi sunca i meseca često su u legendama rivalski i u njima mesec kao mlađi brat uvek izvlači kraći kraj. Mesec je u srodstvu i sa zvezdama, a najčešće sa zvezdom Danicom, koja je u nekim umotvorinama predstavljena kao sestra, a u nekim čak i kao devojka koju želi da isprosi. I dok sunce predstavlja simbol dana, toplote, svetlosti i sveukupnog izvora života na zemlji, mesec predstavlja noć, tamu, a najčešće i smrt. Slede dve stare srpske kosovske pesme u izvođenju grupe Izvor. Poslušajte o kakvoj dubokoj čežnji one pevaju.

Narodne legende i verovanja o suncu i mesecu tema su današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Po narodnom verovanju iz Homolja, kada bi se porodila neka žena kojoj su inače umirala deca, iznosili bi novorođenče u dvorište, zatim bi ga tri puta zanjihali prema istoku i tri puta upitali majku: voliš li sunce, jeli mesec? Ona bi svaki put, naravno, rekla sunce i na taj način se opredeljivala za život, a ne za smrt. Otuda je verovanje da je mesec boravište duša mrtvih.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 16. jun. You used to laugh about. 1965. U njujorškom studiju kompanije Columbia, Bob Dylan uz poznate session muzičare snima pesmu Like a Rolling Stone, koja će u brojnim anketama na kraju 20. veka biti izabrana za najvažniju pesmu u istoriji rock muzike.

1967. U Montereju u Kaliforniji pred 50.000 prisutnih započeo trodnevni pop festival kojim je ozvaničeno Leto ljubavi. Na prvom rock festivalu u istoriji svi učesnici su nastupili besplatno. Zvezde su The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Otis Redding. Promocija je napravljena sa pesmom Scotta McKenzie-a San Francisco, budi siguran da nosiš cveće u kosi.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 9 sati u emisiji Digitalne ikone ugostit ćemo Tamaru Zavišić, konsultantkinju i suosnivačicu Centra za digitalnu etiku, urednik i voditelj emisije Tamara Vučenović. U emisiji o Zlata jabuka u 11 sati govorimo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija uz neprevaziđene melodije iz bogate istorije ove institucije. Autor Anastasija Živković. Gosti drugog Balkanskog festivala filmske režije koji u nedelju završen bili su i reditelji Murat Firatoglu i Filipos Citos, koje ćemo čuti u emisiji Filmorama od 16 časova. Osvrnućemo se i na početak snimanja novog filma Emira Kusturice pod nazivom Čuružanka. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena je izložba Lične priče, političke realnosti, veliki međunarodni projekat realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Lijonu. Među autorima je i Jasmina Cibić, slovenačka autorka čiji rad obuhvata film, performans, instalaciju i skulpturu. Ona će govoriti za današnju Filmoramu. Uređuje i vodi Ana Vučković-Demčić. U reportaži Bodybuilding, kultura tela, o bodybuildingu kao sportu, fitnessu i rekreativnom vežbanju u teretanama govorili su Aleksandra Rapajić-Milošević, predsjednica Nacionalne fitness federacije i svetski i evropski prvak u kategoriji fitness i figure, kao i profesor fizičkog vaspitanja Duško Petrović. Autor reportaže dokumentarnog programa Govori devojke video od 17 časova je Mirana Radić. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Nezaboravni Danil Šafran je uz klavirsku saradnju samog autora izveo prvi stav sonate za violončelo i klavir u D molu Dmitrija Šostakovića kao naš prvi današnji predlog. A muzika narednog predloga vodi nas u baroknu epohu. Hipolit i Aricija debitansko je opersko ostvarenje Jean-Philippa Rameaua iz 1733. godine, koje je već na premijeri izazvalo podeljena mišljenja i pokrenulo višegodišnju estetičku polemiku o ciljevima i usmerenjima francuske barokne opere. Književni predložak je nastao prema francuskoj klasičnoj tragediji Žana Rasina, Fedra, iz 1677. te predstavlja nemoguću ljubav Hipolita, sina atinskog kralja Tezeja i naslednice neprijateljske porodice, mlade Aricije. Na put njihove ljubavi staje i neostvarena incestuozna želja koju Tezejeva udovica, Fedra, gaji prema posinku Hipolitu. To u karakterističnom nesporazumu priziva Tezejev i gnev bogova prilikom kraljevog povratka iz podzemlja, što vodi smrti Hipolita i posledično samoubistvu Fedre. Znameniti završni lament u kojem na vest o Hipolitovoj smrti Fedra zbog osjećaja krivice ispije otrov slušat ćemo kao naš naredni predlog.

Kijev saopštava da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na Ukrajinu i da je jedna osoba poginula u napadu ruskih dronova na minibus u Hersonu. Budući srednjoškolci polagali su test iz matematike, a sutra će iz izbornog predmeta. Rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, budući srednjoškolci počeli su juče polaganje završnog ispita. Osnovnu školu završilo je oko 64.400 đaka, a u srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrana su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom završena je i utakmica Belgija-Egipat, dok su Španija i Zelenortska ostrava igrali bez golova. Večeras u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Vreme je pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

1952. godine i sve do danas sa uspehom prezentuje narodne melodije ne samo iz ove zemlje, već i drugih krajeva Balkana. U današnjoj emisiji govorimo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. Na početku slušamo Pravo Horo i Borisa Karlova, a potom sledi pesma u izvođenju Đurđe Pindžurove. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobro

Bugarski nacionalni radio osnovan je 1935. godine. Od samih početaka postavljeni su temelji izvođenja tradicionalne i umetničke muzike kroz delovanje različitih ansambala. Narodni orkestar Bugarskog radija osnovan je

Pre nego što je zvanično osnovan Narodni orkestar Bugarskog nacionalnog radija, postojali su drugi ansambli koji su bili zaduženi za obradu i izvođenje bugarskih melodija. Jedan takav ansambl bila je Ugarčinska grupa koja je delovala tokom 40. godina pod vođstvom Cvjetka Blagojeva. Taj ansambl bio je sačinjen od nekoliko tradicionalnih instrumenata – kaval, gajde, gadulka, tambura i bubanj. U ovom periodu radijski program je tek formiran. Muzika je emitovana direktno iz studija, a članovi ansambala, pa tako i ove grupe, bili su uglavnom seoski muzičari. U narednom muzičkom bloku čućemo kakva je bila muzika u tom ranom periodu Narodnog orkestra. Slede Atanaska Todorova, Plevensko oro u izvođenju grupe Cvjatka Blagojeva i jedna pesma u interpretaciji Đurđe Pinđura.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. 1952. godine formiran je ansambl narodnih pesama iz kojeg se razvio Narodni orkestar. Ovaj ansambl sačinjavali su svirači iz Ugarčinske grupe koju smo pomenuli uz dodatak novih članova. Prvi vođa ovog ansambla bio je Boris Petrov. U ovom periodu Bugarski nacionalni radio zajedno sa Narodnim orkestrom imao je višestruku ulogu. Pre svega, istraživanjem i beleženjem narodne muzike formiran je arhiv. To je otvorilo mogućnost za orkestarsku interpretaciju narodnih melodija, produkciju gramofonskih ploča i emitovanje u radijskom programu. Uz sve to, orkestar je nastojao da postavi visoke umetničke i profesionalne standarde kada je reč o izvođenju narodne muzike. U narodnom muzičkom bloku slušamo melodije pod dirigentskom palicom Borisa Petrova. Slede Trakijska rčenica, Kička Savova i jedna bugarska pesma i na kraju Oro Dobruđanska zborenka.

U ranom periodu Bugarskog narodnog orkestra uticaj na ličnost bio je Kosta Kolev, kompozitor, aranžer, harmonikaš, istraživač folklora i dirigent. Ostvario je veliki doprinos jer je i sam putovao i beležio narodne melodije, osmišljavao muzičke aranžmane, organizovao i rukovodio tonskim snimanjima u studiju, a također je obučavao muzičare teorijom muzike i harmonijom. Zbog svega ovoga nije ni čudo što ga nazivaju ocem orkestra. Ovaj period je posebno značajan i plodonosan u istorijatu Narodnog orkestra. Prema rečima etnomuzikologa Done Buchanan, tada je načinjen veliki korak u podizanju kvaliteta orkestra. Seoski muzičari za kratko vreme postaju profesionalci. Slušamo orkestar Koste Koleva. Uživajte u bugarskoj pesmi i jednoj interpretaciji čuvene Janke Rupkine.

Komunistički period je u pogledu državnog tretmana prema narodnoj muzici u Bugarskoj ostavio značajne tragove. Pored Narodnog orkestra Bugarskog nacionalnog radija, osnivani su i drugi profesionalni, igrački i muzički ansambli. Međutim, pristup tradicionalnom materijalu bio je promenjen. Angažovani su brojni kompozitori i dirigenti kako bi originalne narodne melodije obogatili novim aranžmanima i približili principima umetničke muzike. Na taj način i narodni orkestri dobijaju novi simfonijski zvuk. To je svakako donelo veliku popularnost narodnoj muzici, ali i uticalo na postepen gubitak tradicionalnih vokalnih i instrumentalnih tehnika koji je vidljiv i danas. Narodni orkestar vremenom dobija reputaciju orkestra solista, jer su svi muzičari bili visoko obrazovani i izuzetni virtuozi na svojim instrumentima. Neka

Hor Misterija bugarskih glasova također je dugi niz godina bio deo Narodnog orkestra Bugarskog nacionalnog radija. Međutim, pad komunizma krajem 20. veka donosi i nove promjene. Oni se odvajaju, te hor prelazi pod okrilje televizije, a orkestar ostaje deo radija. U ovom periodu, pa sve do danas, Bugarski nacionalni radio i orkestar nastavljaju svoje delovanje na polju beleženja, očuvanja i interpretacije tradicionalnih melodija. Dalje se radi na modernizovanju i promociji narodne muzike kroz raskošne muzičke aranžmane i kombinaciju sa drugim žanrovima poput džeza. U današnjoj emisiji govorili smo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. Do kraja emisije slušamo hor Misteriju bugarskih glasova i Narodni orkestar Bugarskog nacionalnog radija pod dirigentskom palicom Dimitra Hristova. Čućemo melodiju Nešto šopsko.

Bila je ovo stihira Svetom Savi, koju je povodom proslave 30 godina hora Sveti Stefan Dečanski komponovala Nataša Đuragić, novosadska umetnica čijoj notnoj zbirci Odjeci saglasja posvećujemo današnje vreme muzike. Ovu dragocenu knjigu je 2022. godine objavila Matica Srpska, a mi ćemo se danas prisetiti kako su godinu dana kasnije na njenom predstavljanju govorili profesor dr. Danica Petrović, naučni savjetnik, rukovodilac projekta Muzika sa margina, doprinos opštoj muzičkoj kulturi i prosveti. Potom dr. Predrag Đoković, recenzent knjige i profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, dr. Nataša Marjanović, naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i priređivač zbirke, kao i dr. Nataša Đuragić, kompozitorka. Posle tropara Svetom Dimitriju, srpskog napeva po zapisu Nenada Baračkog u aranžmanu Nataše Đuragić, čućemo i kako je o značaju odjeka saglasja govorila dr. Danica Petrović.

Ovo je jedan divan trenutak kada vaši mlađe kolege, vaši bivši studenti sa kojima ste ovdje sedeli i radili u rukopisnom odjeljenju ili u odjeljenju stare knjige pre možda 20 godina, dolaze kao autori i donose duhovna dela svog proiznošenja i svoje viđenje sveta i svoje viđenje jedne posebne teme. Zato sam neizmjerno zahvalna i svim svojim studentima, a ovog trenutka posebno Nataši Đuradić, koja je uvek krišom skoro dolazila na časove i grupe za muzikologiju, jer je ona bila sa kompozicije. Veliku zahvalnost zaista svi dugujemo Matici Srpskoj, koja je prihvatila jedan neobećavajući projekat Muzika sa margina, a u okviru kojeg je i ovo notno izdanje objavljeno, kao što ste već čuli. Zašto baš Muzika sa margina? Kao penzioner redovno pratim radio emisije posvećene zbivanjima u kulturi i ne mogu da se otmem utisku da uprkos mnogobrojnih muzičkih škola, fakulteta, akademija, institucija, ansambala i pojedinaca, kada je reč o aktuelnim i ukupnim kulturnim događanjima i kretanjima, širi krug korisnika, pa i intelektualaca, najmanje neposrednih iskustava ima sa muzičkim sadržajima različitih žanrova i epoha. To me uvek negde pogodi i pitam se zašto je to tako. Izdanje koje danas predstavljamo pokušaj je i želja kompozitorke Nataše Đuragić da se ovom prilikom naša tradicionalna liturgijska muzika ponudi izvođačima u savremenijem horskom sazvučju, i to kako onima u dečijim horovima, tako i crkvenim muzičarima koji rade sa horovima odraslih. Tradicionalna i danas živa pojačka praksa dobila je tako novo, savremenije harmonsko ruho, prilagođeno pre svega liturgijskoj praksi, što znači da se može izvoditi i u okviru samih bogosluženja, što nije uvek slučaj sa savremenim kompozitorima, a nekad se i ne razumeju služašći i kompozitori zašto to baš nije tako primenljivo. Čitavu zamisao, a i postupak u radu kompozitorke, kompetentno i sadržajno je u jednom odličnom uvodnom tekstu predstavila priređivač ovog izdanja, dr. Nataša Marjanović.

Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u vremenu muzike koje je ovoga puta posvećeno notnoj zbirci Odjeci saglasija novosadske kompozitorke Nataše Đuragić. Ova zbirka sadrži niz pesama zastupljenih u liturgijskoj praksi Srpske pravoslavne crkve, zasnovanih na tradicionalnom srpskom crkvenom napevu, jednostavne harmonizacije izvornih melodija namenjenih za višeglasno izvođenje u okviru bogosluženja, kao i zahtevnije horske aranžmane i autorske kompozicije inspirisane nasleđem srpske crkvene muzike. Čućemo sada kondak Svetom Nikoli za troglasni ženski hor u izvođenju hora Sveti Stefan Dečanski pod vođstvom Tamare Adamov-Petijević, a potom i deo izlaganja dr. Predraga Đokovića, recenzenta knjige i profesora na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu.

Ono što bih svakako na početku prvo želeo da kažem, to su naši susreti i zapravo moje poznanstvo sa Natašom, koje datira sa letnjih škola Crkvenog polja u Sremskim Karlovcima. Siguran sam da to nije slučajno. To je zapravo sada jedna dragocena katedra ipak naše crkvene muzike, istorije crkvene muzike novije, gde smo se susretali i razgovarali o fenomenu crkvene muzike, o tome kako mi treba da je negujemo, kako da se ugrađujemo kao crkveni pojici u to značajno telo, značajno delatnost crkve. Kao što je poznato, crkvena umetnost i crkvena muzika zajedno sa njom predstavlja nepresušni izvor inspiracije za umetnike. Crkvena muzika je istovremeno traganje za sveštenom tradicijom, potreba za smislom i istinom, ali i preispitivanje opšteg i ličnog. Iako je liturgijska muzika egzistencijalni fenomen koji nadilazi zvučnu percepciju kao takvu, retki su umetnici koji su spremni da ju prinesu, da joj prinesu sopstvene darove. Među njima je kompozitor Nataša Đuragić, umetnica koja se niz godina bavi muzikom u okviru Srpske crkve, postaviši bogosluženje sa svim njegovim formama i sadržajima za nesumnjivi ključ razumijenja ili ključ za razumevanje funkcije i estetike crkvene muzike. Ona je načinila značajan broj uspešnih horskih aranžmana i komponovala originalna tvorenja. Neke od tih pesama rađene su kao porudžbina pojedinih horova, osobito Novosadskog hora Svetog Stefana Dečanskog, odnosno za njihove jubileje, koje su zajedno sa drugim autorkinim kompozicijama izvedene na prigodnim svečanostima u Srbiji, u inostranstvu, Belgiji, Austriji, Mađarskoj, Italiji. Inicijative i blagonaklon stav pojedinih uglednih ličnosti iz oblasti crkvene naše muzike prema stvaralaštvu Nataše Đuragić, tu bih pomenuo akademika Stefanovića, profesorku Danicu Petrović, svakako našu dirigenticu Tamaru Adamov Petimović, kao i njihove inicijative, rekao bih, rezultirale su harmonizacijama stihira, odnosno tropara i drugih crkvenih napeva. Zbirka odjeci saglasja sastoji se iz dva odeljka. Prvi sadrži liturgiju za dva glasa. Poznavanje melografskih izvora učinilo je da Nataša koristi citate jednoglasnih napeva u svojoj dvoglasnoj liturgiji inventivno, pri čemu su konsultovani zapisi Stankovića, Mokranjca, Topalovića i Baračkog. Razumevanje pojačke prakse od strane autorke doprinelo je i izvesnoj stvaralačkoj originalnosti, te su pojedini zapisi tradicionalnog pojenja delimično prokomponovani. Nepretencioznog kompozitorskog zahteva, liturgija za dva glasa može poslužiti kao kako manjim horskim crkvenim ansamblima, tako i pojcima u pevnicama, kao notni pojački priručnik u svrhu odgovaranja na liturgijama. Drugi pak odeljak ovog zbornika sadrži niz horskih kompozicija liturgijskog kao i neliturgijskog sadržaja. Od pesama koje se pevaju na bogosluženjima izdvajaju se harmonizacije stihire blagonačanima nove.

Bio je ovo hor vojnika, odlomak iz žitija Svetog Save za solo bariton i muški glas Nataše Đuragić, koji smo slušali u interpretaciji članova hora Sveti Stefan Dečanski pod umetničkim vođstvom Tamare Adamov-Petijević. Emitovaćemo sada i Bogorodice Djevo po zapisu Nenada Baračkog u aranžmanu i izvođenju Nataše Đuragić.

Bogorodice Djevo, po zapisu Nenada Baračkog, slušali smo u aranžmanu i interpretaciji Nataše Đuragić, a današnju emisiju muzički zaokružujemo heruvimskom pesmom u izvođenju Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva pod vođstvom Vere Carine.

U interpretaciji Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva pod umetničkim vođstvom Vere Carine slušali ste hiruvimsku pesmu Nataše Đuragić, novosadske kompozitorke čijoj smo izuzetno dragocenoj notnoj zbirci Odjeci saglasja posvetili današnje vreme muzike. Prisetili smo se i kako su o procesu nastanka, koncepciji i značaju pomenute knjige govorili profesor dr. Danica Petrović, naučni savjetnik, rukovodilac projekta Muzika sa margina, doprinos opštoj muzičkoj kulturi i prosveti, dr. Predrag Đoković, recenzent knjige i profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, dr. Nataša Marjanović, naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i priređivač zbirke, kao i sama autorka, kompozitorka dr. Nataša Đuragić. Podsećam i na podatak da je Odjeke saglasja 2022. godine objavila Matica Srpska. Poštovani slušaoci, završeno je današnje vreme muzike. Tehnička realizacija bila je poverena Damiru Gođevcu, a ja sam Ana Ćirica i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušajte Filmoramu. Svečanom ceremonijom dodela je nagrada najboljim ostvarenjima, u nedelju je zatvoren drugi Balkanski festival filmske režije. Grand Prix festivala Živojin Žika Pavlović za najbolju režiju u kategoriji glavni takmičarski program Buđenje Balkana dodeljen je Muratu Firatoglu za njegov film Jedan od onih dana kada Heme umire, zbog hrabrih rediteljskih odluka i svežine pristupa temi. Ovaj film kroz prizmu male zajednice govori o problemima današnjeg sveta koji nema vremena niti volje za mirnim rešavanjem nesuglasica, naveo je žiri u svom obrazloženju. A žiri su činili Siniša Dragin, Danilo Šerbeđija i Tim Sejfi. Ja predlažem da čujemo scenaristu, reditelja i glumca Murata Firatoglua.
6: Posle ovog filma palo mi je na pamet da je ovo antiosvetnički film.
7: Bana bu film intikam filmi olduğunu söylüyorlar. Ben katılmıyorum, ona katılıyorum. Bu film intikam filmi.
6: Da je ovo osvetnički film, ali ja se ne slažem, već slažem sa vama.
7: Bence bu film tamamen iyi bir hisle ilgili. Yani bu film bitirdiğiniz zaman bir intikam hissi değil, yani anlayış hissi de bence. Anlayışla, anlayış daha böyle bence empati geliştirebileceğiniz bir film bence.
6: Ovo nije film koji izaziva osjećaj osvete kada ga pogledate. Mislim da izaziva osjećaj razumevanja, prosto jedne empatije. Pokazuje razumevanje i empatiju.
7: Türkiye'deki gösterimden sonra bir arkadaşım kulak misafiri olmuş. Adamın biri demiş ki aynı şeyi yaşadım. Ve hapiste yattım. Keşke bu filmi daha önceden izleseydim.
6: Kaže njegov drugar iz Turske, mu je šapno, kaže istu stvar sam proživeo, ono što se dešava u filmu, i završio sam u zatvoru. Da, kamo sreće da sam pogledao film ranije.
5: U kom trenutku mu je palo na pamet da snimi ovakav film, jer u njegovoj biografiji vidim da je pravnik, ali i zaljubljenik u filmove, i da je zapravo to bila njegova najveća želja u životu da se time bavi.
7: Sinema aracılığıyla bir hikaye anlatmak çocukluğumdan, yani kendi bildiğimden beri var.
6: I voli da piše priče i da se te priče ispriča posredstvom filma.
7: Ama bu hikaye ise ben dediğim gibi farklı zamanlarda, yani hep sizde düşünüyorsunuz ya. Ne zaman bu hikaye ilk çıktı bilmiyorum, çünkü hep düşündüğüm için tam o filmin aslında duygusu da öyle. Yani evet, yani insanın içindekilerle doğanın huzuru arasındaki o kaos.
6: Taj miks, taj haos između onoga što pojedinac u svojoj glavi proživljava i prirode koja je, znači to je taj prosto neki moment kada se ta dva sukobe, odnosno taj haos koji nastane u tom trenutku.
7: Çünkü se doğa böyle şu an dışarı bakıyorsunuz ne kadar güzel.
6: Gledate recimo sad kroz ovo staklo, to je jedan zimski dan, ama, prijatno je.
7: Ama buradan biri geçtiği zaman böyle onun duygusunu bilmiyorsunuz.
6: Ali kada neko prođe, ne možete da znate njegove osjećanja, može da bude srećan, može da bude nesrećan.
7: Belki birini ödeme gidiyor.
6: Možda da neko dobije.
7: Ama doğayla insan zihni arasında böyle bir şey var.
6: Ali između prirode i podsvesti pojedinca ima nešto.
7: Aslında o zıtlıkla da şeyi anlatmaya, ifade çarpmaya çalıştım yani.
6: Şurada objasni taj spoj između te dve stvari.
7: Bazen kötü şeyler düşünebilirsiniz ama doğanın umurunda değil. Aslında o tezat.
6: Možete da razmišljate o nekim lošim stvarima, ali prirodu za to nije briga. Priroda ostaje takva kakva je.
5: Da li posle ovog filma sledi nešto novo i da li u njegove glavi zri neka nova ideja?
7: Ja, iyi ki bu projeden önce bir sürü projem vardı. Bu projeden sonra zaten şu an düşünemiyorum bile şey yoğunluktan dolayı. Önceki hikayelerim zaten vardı dedim ya biraz önce.
6: Kao što već napomenuo, on ima dosta nekih priči pored ove koje ima ove, da kažem, spremne. Sada pravi redosled od tih drugih priča koje još ima neispričanih, kojim će redom i sada razmišlja kako će to da sve ovaj. Počet će pripreme novih projekata u januaru.
5: A nagrada Dušan Makavejev za najbolji film u međunarodnom takmičarskom programu Misterije filma dodeljena je američkoj rediteljki Amandi Kramer za ostvarenje By Design, koja žiri, koje su činili Miroljub Stojanović, Konstrakta i Mina Đukić, okarakterisao kao hipnotički hibrid filma, performansa i instalacije i Warholovski konceptualan. Nagradu za najbolju režiju na balkanskom takmičarskom programu Povratak žanru osvojila je Teona Strugar-Mitevska za film Majka. Nagradu za poseban doprinos za ulogu u filmu Karmadona dobila je glumica Jelena Đokić, a gost festivala bio i reditelj Filipos Citas. Filipos Citas je grčki režiser i scenarista, fotograf i autor mnogobrojnih muzičkih spotova. Na festivalu je predstavio svoj film Prijemi, komičnu tragediju o obskurnom, ali beskompromisnom novinaru, stručnjaku za izreke iz antičke Grčke, koji pokušava da sačuva svoj stan i vodi dostojanstven život, ne odričući se svojih principa i ne gubeći svoj integritet. Film je nastao po knjizi solunske autorke koja je konstatovala grupu ljudi koja ide po događajima da bi jela i pila besplatno. Čujmo Filiposa Citasa.
0: You already mentioned, but I want to repeat for our listeners.
5: Već ste pomenuli na konferenciji, ali bih volela da i naši slušaoci čuju koja je bila ideja i inspiracija za ovaj film. Ideja je bila stvarna grupa ljudi koji su se uvlačili na događaje raznih vrsta bez pozivnice. Ali u njihovom slučaju nije bilo to da nemaju dovoljno novca da jedu. To je bio njihov otpor društvu. Oni su ponosni. Oni imaju zapravo i sajt na kome razmenjuju informacije gde se šta događa u gradu. Mi imamo sličnu grupu ljudi. To su nekad novinari u penziji, ali nekad su samo ljudi koji su dobro umreženi i koje manje više svi znaju. Ali vi u ovom filmu niste hteli da im se podsmevate ili da se postavljate iznad njih kao moralna gromada.
0: You didn't want to mock about that subject, to be somebody upon them. You wanted to
7: No, not at all.
5: Potpuno suprotno. Ono što me je zapravo zainteresovalo i čime sam bio ushićen je odsustvo bilo kakvih moralnih stega i problema. Oni se samo ušunjaju i svesni su da svi znaju ko su oni. Oni vrlo često i bivaju izbačeni sa tih događaja. Ali se uvek vraćaju. Da, pitao sam se koji je to nivo moralne situacije. Sa jedne strane možete da kažete da ovi ljudi nemaju ništa u životu, da nemaju novac da prežive. Ali sa druge strane se zapitate gde je crvena linija morala i etike. To je jedno kalkulisanje, šibicarenje. Koliko zapravo možete da ne date, a da pojedete dobar i topao obrok.
8: So what, how much percent of your moral you will give away so you can eat a good meal? That's what we're doing the whole time.
5: Vaš glavni junak i naš u jednom trenutku pomene reč dostojanstvo, moral i dostojanstvo kao vrhunske ljudske odlike. To je njegova poenta. On shvata da bivajući opsednut dostojanstvom, vrlinom, moralom
0: i idejom da bude pravičan, da ništa zapravo nije dobio celog svog života. Izgubio je posao, izgubio je stan. Da, apsurdno je. Imam svoje dostojanstvo i ništa više i to je to. Apsolutno. I on hoće da proba jednom u životu, da pusti sebe da bude korumpiran, da postane jedan od njih, da dobije konačno nešto. I shvata da to što živi pravično, čisto i sa dostojanstvom, da mu to zapravo ne donosi ništa. No, ipak, on sa tim ne može mnogo dalje. On mora da se vrati sebi i svom karakteru. Shvata da bivajući kao oni, on gubi sebe.
8: He realizes that being like them, he loses himself.
0: Recite nam nešto o glumcima, pogotovo glavnom. Gledala sam ga u mnogim grčkim filmovima tokom godina na različitim festivalima. Adonis Kafetsopoulos je veoma poznat u Grčkoj još od 70. godina. Ovo je moj treći film sa njim. Za prošla dva dobio je nagrade u Lokarnu i San Sebastianu, a vidjet ćemo šta ćemo uraditi sa ovim novim filmom Prijemi.
6: I hope so.
0: Nadamo se da ćete nešto osvojiti i želimo vam sve najbolje. Vidjet ćemo. Ja sam veoma blizak sa njim. Pijemo kafu često, ali nismo prijatelji. Ipak, ono što nas povezuje je to što on ne voli da priča previše u procesu rada. On voli da radi, a ne da priča. I tako mi radimo. Da li mislite da je ovo univerzalna priča ili je baš karakteristična za Balkan i za naše podneblje? Jer smo mi nekako bliski ovoj temi. Mislim da je univerzalna, da nije vezana samo za Balkan, da može da se desi bilo gde na kugli zemaljskoj. Da, možda smo mi prestrogi prema sebi. Znate, u svakoj zemlji imate deo društva koji se bori sa ovim problemom i na koji se ovo odnosi. Mislim da su svuda, naravno. Što je zemlja siromašnija, više je ljudi koji će znati na šta se referišem. Ali ne mislim da je to nešto specijalno za Grčku ili za Balkan. Već je to u vezi sa ljudima koji imaju jedva nešto, a pokušavaju da ne izgube sebe.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Jamesa McCaina Serenada. Uloge su tumačili Branislav Lečić, Tanja Bošković, Toma Kuruzović, Dragan Vujić i Ivan Jagodić. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Petar Marić, prevod i dramatizacija Boško Milin, reditelj Nebojša Čeliković, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, decembar 1997. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Bio je to divertimento za duvački kvintet u B-duru Jozefa Haydna, koji su svirali članovi Beogradskog duvačkog kvinteta. Ovaj ansambal osnovan je 1964. godine i činili su ga istaknuti solisti tog vremena. Flautista Miodraga Zanjac, oboista Egon Gottwald, klarinetista Ernest Tačkun, fagotista Marijan Bolflan i hornista Stjepan Rabuzin. U granicama tadašnje Jugoslavije ansambl je stekao reputaciju jednog od najznačajnijih kamernih sastava, poznat po izuzetnoj usviranosti, lepoti zvuka i preciznosti interpretacije. Kako navodi Milana Pešić u jednoj kritici iz 1984. godine, to je ansambl odličnih muzičara, čiji pojedinačni kvaliteti i podređenost zajedničkom zvuku već godinama predstavljaju obrazac predanog negovanja i posvećenosti kamernoj muzici. Na njihovom repertuaru su se nalazila dela najrazličitijih stilskih orijentacija, od baroknih ostvarenja do dela savremenih stvaralaca posvećenih upravo ovom sastavu. Beogradski duvački kvintet je kontinuirano i entuzijastično promovisao savremenu srpsku muziku, te su prvi izveli i snimili brojna dela kompozitora kao što su Petar Konjović, Milan Ristić, Dejan Despić, Dušan Radić, Enrico Josif, Zoran Hristić i drugi. Od osnivanja ansambl je učestvovao na najznačajnijim smotrama savremenog domaćeg stvaralaštva, kao što su muzički bijenale u Zagrebu ili Beogradske muzičke svečanosti, a nastupao je i u velikom broju evropskih zemalja. Ansamblu je 1970. godine uručena Oktobarska nagrada grada Beograda, a 1973. i nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Njihove interpretacije zabeležene su na brojnim izdanjima PGP-RTB-a, uključujući antologijske snimke kamerne muzike jugoslovenskih autora. Sada ćete čuti kako Beogradski duvački kvintet svira Bagatele Dušana Radića.

Čuli ste bagatele Dušana Radića u izvođenju Beogradskog dubačkog kvinteta. Ovaj sastav je postavio visoke standarde za kamerno muziciranje dubača na Balkanu, a o tome svedoči kritika Vladana Radovanovića pod nazivom Jedan kvintet kao majstorsko delo, objavljena u Borbi 1971. godine. U svom tekstu Radovanović piše: Beogradski duvački kvintet, sastavljen od majstora svog instrumenta, izrastao je u jedan od najsavršenijih ansambala u zemlji. On nije samo izvođačko telo koje realizuje postojeće kompozicije, već koje inicira i nastajanje novih. Blisko je pomisli da jedno delo nadahnjuje stvaranje drugog. Dragoceni izuzetak je da izvođačko telo svojim izvođenjem nadahnjuje delo. U tom slučaju, kao da zvuk prozvučalih kompozicija postaje sekundaran, a iz njega se izdvaja, apstrahuje onaj zvuk koji predstavlja zvučanje samog kvinteta. Ima briljantnih izvođenja koje se služe delom da bi istakla sebe. Izvođenja Beogradskog dubačkog kvinteta identifikuju se sa kompozicijama koje se izvode, oslobađajući nas neprijatne strepnje nad tim šta će joj se dogoditi u sljedećem trenutku slušanja. Oslobođenost od teškoća u savladavanju tehničkih problema davala je izuzetnu prozračnost i stavovima izvođački, inače veoma složenim, zaključuje Vladan Radovanović. Sada ćete čuti kako ovaj ansambl izvodi kompoziciju Aseng Dejana Despića.

0: koncertnom svitom za duvački kvintet Petra Konjovića u izvođenju članova Beogradskog duvačkog kvinteta, flautiste Miodraga Zanjca, oboiste Egona Gotvalda, klarinetiste Ernesta Ačkuna, fagotiste Marijana Bolfana i horniste Stjepana Rabuzina. Završena je emisija Umetnost interpretacije, posvećena ovom kamernom sastavu koju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju posvetit ćemo odabranim delima Vladimira Trmčića. Rođen 1983. godine u Gornjem Milanovcu, Trmčić je osnovne studije kompozicije završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a potom i doktorske studije u klasi Isidore Žebeljan. Tokom školovanja se usavršavao na majstorskim kursevima iz kompozicije i elektronske muzike kod Nigela Osborna sa Edinburgskog konzervatorijuma i Hansa Čučkua sa konzervatorijuma u Bostonu. Dela Vladimira Trmčića predstavljena su kako u Srbiji, tako i u Evropi, a izvodili su ih eminentni domaći i inostrani muzičari, od kojih se izdvajaju ansambl Klang Forum iz Beča, ansambl Metamorfozis, godači Svetog Đorđa, kamerni orkestar Ljubica Marić, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i mnogi drugi. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima se izdvajaju nagrada Austrijske agencije za zaštitu autorskih prava, kao i nagrada Grada Beograda za stvaralaštvo mladih, kao i priznanja časopisa Muzika klasika u kategoriji Kompozitor godine za 2015. Trenutno je zaposlen kao vanredni profesor na odseku za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Trmčićeva kompozicija Čežnja za violinu i harmoniku bila je deo selekcije kojom se Radio Beograd predstavio na 62. međunarodnom rostrumu kompozitora u Talinu, održanom u maju 2015. godine. Ovo delo inspirisano je filmom Ivanovo detinjstvo Andreja Tarkovskog o tragičnom junaku koji je delio sudbinu mnogih sovjetskih izviđača tokom Drugog svjetskog rata, a čije je detinjstvo naglo prekinuto gubitkom porodice. Emisiju započinjemo kompozicijom Čežnja za violu i gudački orkestar iz 2016. godine u interpretaciji Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis.

Bila je to kompozicija Čežnja Vladimira Trnčića u interpretaciji violiste Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis. U narednim minutima slijedi Trnčićev ciklus Pelingirijske ludorije za sopran, flautu, violinu i klavir iz 2015. godine, koji je nastao na stihove Stanislava Vinavera, a nazivi pesama su Sutonsko uzdarje, O zašto, Moj život, Sumrakov poklon, U sumrak, Kubistički odnos i Dar prvoga mraka. Izvode Aneta Ilić, Aleksandar Ružić, Mirjana Nešković i Jovana Radovanović.

0: Paisio.
1: Ciklus Pelingirijske ludorije za sopran, flautu, violinu i klavir Vladimira Trmčića slušali ste u interpretaciji Anete Ilić, Aleksandra Ružića, Mirjane Nešković i Jovane Radovanović. Emisiju Savremena srpska muzika nastavljamo Trmčićevim rekvijemom za violinu, violu i gudački orkestar iz 2024. godine, koje je autor posvetio svojoj majci. Delo izvode Jelena Dimitrijević, Saša Mirković i ansambl Metamorfozis.

Čuli ste rekvijem za violinu, violu i gudački orkestar Vladimira Trnčića, koji su odsvirali Jelena Dimitrijević, Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete Trnčićev Nokturno za gudački orkestar iz 2025. godine, a koji je posvetio svojoj supruzi. Svira ansambl Metamorfozis.

0: borba oko imaginarnih predstava budućih tehnologija, osnivač je u stanju da nametne svoju viziju budućnosti i tako zatvori druge mogućnosti. Poput Schumpeterovog preduzetnika, osnivača, pokreće ratoborni etos. On vodi start-up trupe u osvajanje novih tržišta. Nemilosrdna kompetitivnost prepoznata je kao srž PayPal mafije, što je dobro ilustrovano indeksom svetske dominacije, kreiranim u softverskoj kompaniji Confinity za brojanje novih korisnika. Till se posebno seća rata koji je suprotstavio njegov Confinity, čiji se servis za plaćanje već zvao PayPal, Maskovom XCOM-u, pre njihovog spajanja u PayPal by XCOM. U toj hipertestosteronskoj borbi za liderstvo, svaki startup je opsesivno fantazirao o pobedi i porazu onog drugog, što je navodno dovelo do toga da jedan inženjer iz Confinity-a dizajnira pravu bombu za tu svrhu. Maskove dobro dokumentovane prakse zastrašivanja i antisindikalne taktike također su reprezentativne za to suštinsko nasilje. Zaposleni koje je ispitivao njegov biograf eksplicitno su dovodili u vezu njegov vizionarski poriv sa eksploatatorskim i autokratskim upravljanjem radnom snagom. Jedan anonimni bivši zaposleni posebno upoređuje radnike sa municijom. Koriste se za određenu svrhu dok se ne potroše i ne odbace. I sumnja da je tako ponašanje osmišljeno da ostatak radne snage drži na oprezu i u strahu. Naglasak na agresivnim instinktima u Tillovim narativima često se objašnjava osnivačevom netrpeljivošću prema institucionalnom status quo, koji danas naziva ancien režimom, u eksplicitnoj referenci na aristokratiju predrevolucionarne Francuske. Ključno je da je Till postao portparol neoliberalnih libertarijanskih margina, kao što ilustruje njegov esej Obrazovanje libertarijanca iz 2009. godine. On je otvoreni pristalica i finansijer harizmatičnih libertarijanskih ličnosti Silicijumske doline, kao što su Patri Friedman, unuk Miltona Friedmana, i Curtis Jarvin. Sva trojica su ključni teoretičari izlaska, koji se zalažu za konstituisanje naselja van jurisdikcije zemaljskih država. U Tillovom neapologetskom obliku libertarianizma, politika se shvata ili kao statična ili kao okruženje beskrajne degenerativne i birokratske reprodukcije, suprotstavljeno kreativnom svijetu preduzetništva. Država se posebno krivi za jačanje mimetičkog ponašanja time što podstiče nerizičnu reprodukciju stvari koje već postoje. Kroz svoje tvorevine, osnivač stoga mora da prekine pasivno samozadovoljstvo ljudi i pobegne od politike u svim njenim oblicima kroz stvaranje novog svijeta. Da bi to ilustrovao, Till navodi kao primjer Teda Kaczynskog, Una Bombera, i navodi da su bombe koje je on slao poštom nastojale da unište postojeće institucije i omoguće ljudima da krenu iz početka i da rade na teškim problemima. Za Tila, Maska i njihove kolege, osnivač predstavlja pozitivnu alternativu tradicionalnom vođenju politike. Za Larrya Page'a iz Googla, Musk je figura koju treba kopirati u vrijeme u kojem su se biznismeni i političari fokusirali na kratkoročne, beznačajne ciljeve. Slično tome, reprodukujući retoriku neoliberalne čikaške škole u kritici antimonopolske politike i odbrani efikasnih monopola, Till veruje da su korporativni, kreativni monopoli, kao što je onaj Microsoftov s njegovim operativnim sistemom, efikasniji u stvaranju inovacija nego vladine aktivnosti. Oni su pokretači napretka. Tillovo mišljenje o tom pitanju dobija uznemirujući obrt u eseju iz 2007. pod naslovom Strausovski momenat, u kojem tvrdi da je samo postojanje zapadne civilizacije ugroženo postojanjem islamističkog terorizma. Kako navodi, tradicionalna politika sa svojim beskrajnim i neubedljivim parlamentarnim debatama ne može da učini mnogo protiv toga. Pozivajući se na rad Lea Strausa, Till se zalaže za usvajanje neustavnih strategija, obmane i kontrapobune, s osloncem na obaveštajne i tajne službe. Karakteristično je da takva vizija ostavlja dovoljno prostora za intervenciju neizabranih, ambicioznih ljudi koji mogu diskretno da ponude svoje usluge vladinim agencijama i da time oblikuju politiku budućnosti van javnog nadzora, kao što je Thiel sigurno učinio kada je osnovao startupove za nadzor Palantir i Anduril. Među čijim klijentima se danas nalaze CIA, Nacionalna bezbednosna agencija i FBI. Slično tome, Odeljenje za efikasnost vlade, na čijem čelu se od januara 2025. nalazi Elon Musk, direktno savjetuje predsjednika Trumpa, koji će za uzvrat preporuke odeljenja pretočiti u izvršne naredbe i tako zaobići Kongres. Činjenica da je Odeljenje za efikasnost vlade van kongresni savjetodavni odbor znači da će Musk izbeći prolazak kroz proces potvrde od strane Senata. Ono što navodno potvrđuje Muskovu novostečenu stručnost u restrukturiranju savezne vlade jeste njegovo brutalno preuzimanje i reorganizacija Twittera, odnosno X-a, kada je broj zaposlenih smanjio za oko 80%. Pod njegovim dalekovidim vodstvom država se može preoblikovati po modelu start-up na isti način kao što su i njegove buduće marsovske kolonije ili gradovi koje finansira Thiel zajednice osmišljene po uzoru na korporaciju. Ako, kao što tvrdi Thiel, start-upove moraju da vode kraljevi osnivači, onda takvi moraju da budu i oni koji predvode te start-up nacije. Tu ekskluzivnu klasu vladara nazivam kraljevima preduzetnicima, referirajući na Platonove kraljeve filozofe. U ovom slučaju značajno je to što je Thiel izabrao Straussa, neoplatonskog filozofa s jasno izraženim elitističkim stavovima, da bi iznao svoju poentu. Platonovi kraljevi filozofi, isključivo muškarci, predodređeni su za upravljanje polisom zbog svog privilegovanog odnosa sa večnom istinom i lepotom. Zahvaljujući svojim filozofskim delima, oni pristupaju besmrtnosti. Za Platona, božanska duša filozofa ojačana je zdravim i čvrstim smrtnim telom. To su fizičke osobine koje doprinose razlikovanju filozofa od običnih ljudi. Na isti način, Thielovi Muskov osnivač smatra se dostojnim vođenja i rekonfiguracije simboličkog poretka zbog svog privilegovanog odnosa sa stvaranjem, koji mu daje pristup besmrtnosti kroz vizije budućnosti koju predlaže. Zanimljivo je da izuzetnost koja označava osnivača kao idealnog modernog vladara počiva na navodnoj superiornosti koja je podjednako intelektualna i fizička. U oblikovanju svog javnog imidža Musk i Thiel se predstavljaju kao izuzetne figure. Thiel je posebno glasan u svom odbacivanju istovetnosti i slavljenju individualizma i singularnosti. Njegov pogled na svijet je suštinski neegalitaran, s jasnim socijalno-darvinističkim inflekcijama, ako se ima u vidu njegov zakon moći, obrazac koji, kako on smatra, organizuje prirodni i društveni svijet i nalaže da mala grupa radikalno nadmašuje sve rivale, kako u proizvodnji, tako i u koncentraciji imovine. On je otvoreni poštovalac Renea Girarda, koji mu je bio predavač na Stanfordu, za čije teorije o mimetičkoj želji i ponašanju stada kaže da su pomogle u predviđanju potencijala Facebooka, kada je toj društvenoj mreži dao prvu spoljnu investiciju. Thielova fondacija organizuje čak i program Imitatio, posvećen tom francuskom filozofu. Oslanjajući se na Girardovu teoriju da je imitacija deo ljudske prirode, Thiel tvrdi da većina ljudi, gomila ili nemisleći demos, ima tendenciju da nekritički kopira ono što je oko njih. Oni ne mogu biti istinski stvaraoci. Nasuprot tome, figura osnivača se ističe svojom abnormalnošću, koja je očigledna u njegovim izuzetnim psihičkim i fizičkim moćima. Thiel iznosi prilično bizarnu teoriju podjele stanovništva po kojoj su normalni ljudi u svojoj ekstremnoj većini prosečni, što znači da nisu ni slabi, ni jaki, ni idiotski savanti, ni polimati, ni outsideri, ni insideri. Osnivači, s druge strane, pokazuju tendenciju da istovremeno kombinuju obe krajnosti, nikada potpuno normalni i često neobični, u stalnom oscilovanju između genijalnosti i ludila. oni su granične figure. Zanimljivo je da Tio tvrdi da je izuzetnost osnivača i prirodna i negovana. Oni konstruišu sopstvenu legendu tako što neguju svoje već postojeće nadljudske veštine i ekstremne osobine kako bi dodatno naglasili svoju suštinsku različitost. Konstruisanje sebe kao legende ide uz ponovno otkrivanje herojskog tela. Poređenje skorašnjih maskovih fotografija sa fotografijama iz njegovih štreberskih godina u PayPalu pokazuje da je on ponovo izmislio svoju sliku kako bi odgovarala standardima hipermuževnosti sa sve mišićima i implantima za kosu. Iz te perspektive je posebno indikativno da je poslužio kao inspiracija Robertu Downeyu mlađem za tumačenje lika milijarderskog superheroja Tonya Starka u filmskoj adaptaciji stripa Iron Man. Film prikazuje kako Stark, izvanredni pronalazač, konstruiše oklop s posebnim izvorom energije, koji ga čini nepobedivim, ne bi li prevazišao ograničenja svog smrtnog tela nakon gotovo fatalne povrede grudnog koša. Fikciju danas sustiže stvarnost, nakon što je Musk 2016. godine bio jedan od osnivača Neuralinka, programa za razvoj interfejsa mozak-računar, kako bi se poboljšali ljudski intelektualni kapaciteti u skladu s razvojem potencijalno neprijateljskih veštačkih inteligencija. Ta nova, unapređena herojska tela od čelika predstavljaju fantaziranu i idealizovanu viziju muškog tela, kojoj mora odgovarati snažni muški etos koji vlada u Silicijumskoj dolini. U narativima Maska i Tila, preduzetnički svet se zamišlja kao svet muškaraca. Tilova spremnost da unapredi ljudski intelekt i fiziologiju novim tehnologijama ide i dalje od toga, uz rizik da se javno pojavi kao čudovište. Postoje bezbrojne glasine koje širi sam Til o tome kako koristi parabiozu, to jest ubrizgavanje krvi mladih ljudi da bi ostao mlad. Pored toga, Tilova finansijska podrška libertarianizmu uključuje i finansiranje njegovih transhumanističkih margina, jer deli njihovu zabrinutost zbog bioloških ograničenja ljudskog tela, koja ga tako lako čine smrtnim. U svojoj potrazi za rješenjima, Til se posebno zainteresovao za tehnološku singularnost, odnosno za eschatološko proročanstvo o tome kako će pojava veštačke inteligencije dovesti do spajanja ljudi i mašine i konačnog iskorenjivanja smrti. Kao i mnogi radikalni transhumanisti, Til izgleda fantazira o prevazilaženju frustrirajućeg smrtnog, normalnog biološkog tela, kako bi umjesto toga stvorio idealizovano imaginarno telo, telo koje odlikuju izuzetnost, besmrtnost, nadljudska inteligencija i snaga. Ono što se ovdje pojavljuje jeste podijeljeno telo preduzetnika i to je tema koju ću detaljnije obraditi u nastavku članka.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Karle Ibled, Osnivač kao žrtva, osnivač kao bog, Peter Thiel, Elon Musk i dva tela preduzetnika, koji je objavljen prošle godine u časopisu Journal of Cultural Economy. Tekst je s engleskog preveo Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko
3: 3000.
2: Disko
3: 3000.

Disco 3000. Na početku večerašnje emisije rekao sam da je koncertna i festivalska sezona uveliko u toku. Naravno, tokom juna festivala ima sve više i više. Prosto nisam siguran da li ćemo stići sve da najavimo, no već sam prošlog utorka pomenuo da se, čini mi se, umesto Ethno Fusion Festa u dvorištu Beogradske sinagoge, danas i sutra održavaju koncerti sastava Šira Utfila, koja je večeras svirala duhovne jevrejske pesme, odnosno duhovnu jevrejsku tradiciju, a sutra će se baviti sefardskim ljubavnim pesmama, znači nečim što je mnogo, mnogo bliže onome što su do sada izvodili tokom svoje karijere. Tako da sutra, dakle od 20 časova je prilika da čujete Šira Utfilu pred punim dvorištem sinagoge, a mi ćemo pustiti pesmu Sein Drahmas, kompoziciju koja je nastala na osnovu popularne grčke melodije 1935. je dobila svoju ladino verziju u izvođenju Sadika i Gazoza, koji su među najznačajnijim stvaraocima sefardske muzičke scene predratnog Soluna. Ovo je u osnovi ljubavna pesma, ali istovremeno odražava želju Jevreja za odlaskom u Palestinu, što je na neki način i podsjećanje na potresan podsjetnik, odnosno podsjeća na potresnu sudbinu solunske jevrijske zajednice, koja je skoro potpuno uništena tokom Drugog svjetskog rata, ali isto tako i na zaista strašnu sudbinu naroda u Palestini, bez obzira koje su vere. Dakle, sutra najlepše sefardske ljubavne pesme sa Balkana u izvođenju Branislave Podrumac i naravno Šira Utfile uz podršku pevača i kanuniste Elada Gabaja, sa kojima su oni već u više navrata nastupali, a mi slušamo naravno Sein Drahmas.

Lica, preko kompozitora Lucaska Lucaskija i Karla Gesualda da Venoze. Aktivnost Lucaska Lucaskija je bila posebno značajna za Concerto delle Donne, jer je kao dvorski orguljaš i kompozitor imao zadatak i da nadgleda aktivnost ovog ansambla i da komponuje za tri pevačice. Njihova saradnja odrazila se i na stil Lucaskijevih dela, čiji su madrigali često pokazivali prepoznatljiv, ukrašen, ornamentalni stil pevanja Tri dame. U večerašnjoj emisiji slušat ćete dela posvećena ovim umetnicama, kao i ostvarenja savremenika poput Stefana Landija, Andrea Falconierija, Diego Ortiza, te rano baroknih autora na čije stvaralaštvo su uticali ansambli nastali po uzoru na Concerto delle Donne na drugim dvorovima širom Italije. Barbare Stroci, Alessandra Piccininija, Virgilija Mazzocchia, Claudia Monteverdija, Biagia Marinija i Benedetta Ferrarija. Slušate sada muziku sa albuma Tri soprana, Tri dame iz Ferrare, ansambla Apolonova vatra uz učešće pevačica Amande Forsyth, Amande Krider i Amande Powell. Diriguje Janet Sorel.

0: Poštovani slušaoci, bile su to kompozicije poznorenesansnih i ranobaroknih autora koje su na albumu Tri soprana, tri dame iz Ferrare izveli članovi ansambla Apolonova vatra pod upravom Janet Sorel i pevačice Amanda Forsyth, Amanda Krider i Amanda Powell. Time je završena emisija Muzej zvuka koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Zorana Hristića, Rajka Maksimovića i Milana Mihajlovića. Emisiju započinjemo Hristićevom simfonijom za veštanja u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. Kao solisti nastupaju Žorž Grujić, Kravlji rog i Vladimir Savić, Viola.

Bila je to Simfonija zaveštanja Zorana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski, a kao solisti nastupali su Žorž Grujić Kravlji rog i Vladimir Savić Viola. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koncertom za klavir i orkestar Rajka Maksimovića. Beogradskom filharmonijom diriguje Jordan Dafov. Solističku deonicu tumači Dejan Sinadinović. Stavovi su maestoso, allegro energico, grave, allegro moderato, grave. Potom će hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića izvesti epsku partitu Kad su živi zavideli mrtvima istog autora. Nazivi numera su prolog, glad, Turci, Lazareva reč, Kosovo i epilog.